0: Maggie?
1: Oh, si lo mahalus, lo mahal hachia.
0: Kanaw, kanaw, kanaw,
1: kanaw. Oh, kanaw, kanaw, kanaw.